Honka šak skere hišče za lječom vupada, ale sredu sme šak hižo mieli spočat k nazime. A tu išče nam hudžbna redakcija za dženca tošto nazemskih spievov vupitava. Jo je přichodne zvota nazima s Konradom Cajnerom.

Medli spiewu Mirčina Veclicha tobie. Jenu stučku išče mame za vas hač do 12. A to je narawanie z leta 2022. Tede je serbski rozvoz produkuvao hajšlake nowe wobdziewania klasikario Karla Augusta Kocora. Mies druhým tutun spiewk išče, haj, môžeš to s dobrym svedomiom prajč, tu najbole wobľubované serbski nazemski spiew.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyria cicici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, gajštieš písmiky, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vy rjana rič do pšivšimje, ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknienom serbščiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
2: Nic zavič.
1: Jutce večo.

0: Jo, jo, mej dom. Nen to wieme, až ma toż ten dolnej Łużycy tak oblubowane spiło zajemne stawizny, ako prejedny joga nastał, ako česka hymna. Z tego nastaś im a stawiznami jo se zabierał Hartmut Leibner a napisał w tom tek z nastawk za siarski kulturny casopis Rozlad Sebastian Elikowski-Winkler jo se z nim w tom rozkrenjał. Bože svovo, mažinca na roku kupky serska namša za evangelskih serbu Kristjana Pinikova z mjesta.
1: Cerkvija.
2: Pomagaj Bog, ljube soči a ljube braće, dolni, srježni a gorni Vužice, a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicem vam žobnovanu neželu. Na žincajšnje neželi, na sedemnasti neželi posveti čojosti, stoj evangelijom, pla Matijosa, pješnastem stavje. Sluhajšo. A Jezus ustupi do drstronu Tyrusa a Zidona. A gledaj, kananejska ženska, duca z tých samých mroku, vojašo a žašo k njomu. Och, knježo, ty syn Dabita, zmili se nade mnu, Mia žoka jo vecata zlie hopsaj žona. Vn pak je žedno svoje nevedkroni. A jogo ukniki přistupihu a pšosahu jogo a žahu, pušču vece, pšeto vena za nami vova. Vn pak vetekronjece žašo, ja nisom pesvane, ako jano mjazete zgubione vece, te je jaže Israel. Vna pak přiduca se jomu pekvoni, a žašo, knježo, pomož mi. Ale vn vetkronjece žašo, vna nejo přistojne, to šiši klip vezeš, a psam predkršiš. Vna pak žašo, jo, knježo, ale šak ježite psycki v tých drobjencu, kenž vet svojich knježu blida padaju. Tekde Jezus vetkronjece knježašo, och, ženska, tvoja víra jo velika, Tebie se stani, ako ty coš, a je ježoka hodova strova ve te sami štunže. Tak daloko serska Biblia. Toštom čojenju doživijome Jezusa zasi raz ako provokatera, to groni ako luža, kenč přestupijom roki, granice. A poznajome žensku, kenč kšuše viri, kenč ma jasne zamja, a je negledajuce provokaciju, přespitovanju došpio. Kaka tomu? K prednemu, že Jezus ven z Galilejskije, do nje israelitiskego kraja, misče Tyrus a Zidon se pomenioti. Nije však na turistiskem drogovanju, k drugemu zmaga rovno toštu kananejsku žensku, tudišnu. Vena ženska za njim vova, Nesvyši jo Jezus. Jogo uknikam jo je gvosnost švatalna, a teke což voa, knježo ty syn Dabita. Kral David, pla kananejskich oblubovane nejo, tož ne treba doch kužde vežeš, kto ho duce jo. Tola ženska, to vie, vena voa dali, Jezus melce. Tož ukniki Jezus apšose, pušču vece, to groni, Pyszczeliu przec, pen ja mamy problem. Nie też nam znate takie obchadanie z problemom? Togo, kęż problem ugronio umielcujome, mundtot machen, a ugronione ignorirujome. Jezus pak żeńsku przec nie pyszczelo. Wyty goronio szak swoim uknikam. Weta tak wosnie, aż teke żeńska jogo słyszy. Są pesłane jano, za zgubione vece tie jaže Izrael. Tola ženska se jomu pokvoni a svoju pšosbu vyspetujo. Knježo, pomož mje. Vina že víri ve Jezusove gojarske mece, teke za neizraelitiske lúže, tež za svoju žoku. Jezus pak ma jejo postupovanje za nepřistojne a vetegronio z obrazom v kliebe za žiši a nic za pse. Ženska šak se vet jogo večeje kritiki začašiš njedajo. Vena ju přijuzijo, a Jezusoju z jogo obrazom vetegronijo. Vene se rozmiote. Pen Jezus je utrajnu víru, je do víru, do jogo mecu připeznajo. Ľuby přisuchárie a přisuchárky. Víra je pšeliš veliká mec. Nic však víra, kenčo živa jano našich myslach. Nie. Ale víra, za kytaruž sme duce, a se nedajome začašeš, za kytaruž kvosne argumentirujome. Zrúňu trebame za dobyšasku víru za mňa, za sebe a za derimieše bližšego. Amen.

0: Glückwunschzinja.
1: Mit sommer gratuliere wasch hatte Glückwunschzinja lecher Domjesta nasch prierne Jubilario Jan Swoka. Wenn gledas liet gnatschia jewischas liet stwertkiam jo narodne žen, a k tomu žognowane mustarstwu pchiru nejúčavnejše Glückwunschzinja. Ve domovinskej kubki hršubus strubos šadjarje meše a jasove oko gnuža ve krejzu Lubech. Hata šefuka rono teje domovinskej kubki Sabina Sigova, jost wird kmiva teke bostak, styrja 6-6 let vena svieši a teke za nju se vie pšidu lube gluku žicenja vet je kupki ila na strobotu zapšidu se živinske leto jaste lepši novih projektach za kuterish njendo ako rentnaka se myslim vici cacama a cas detike byš za familio za žiši a engel žiši

Njenčecem vam nepere rjednu zbytnu neželu, viče vas Anja Kochec-Schwarzova do novego tyženja vita, šo kouvokova zupa kokota cora Brkovach zgönija šo planas, kleda šo teken na naš internetový bok, tam namakaja šo skoro všetne naše sledne pšinoski ešte raz k suchanju, da šo nam teke vytkvost, co vam filio, co vam se spedoba melazio mešukne vaše poistči. Ja sam Gregor Klim, a mi šo se daje.